lite påsking i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra. Solen

0: Liket med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kvar.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.